0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Atina muka. Your boy, I'm

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me Pacho.
0: Pimara me Pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu te ah. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimar me pacho.
1: Pimar me pacho.
2: Iwan lang yu biru te. Iroko kalu pene.
0: Iti yunyo Or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Ah, iti winyo o radio.
3: Ododo na money yo. Hey yo. Tie karamo kilo na choli kodi paledi.